6:21, još jedno dobro jutro. U Evropskoj uniji sve se češće postavlja jedno pitanje, prilično jednostavno, a to je ko danas zapravo donosi ključne odluke, nacionalne vlade ili institucije u Briselu. A zvaničan narativ govori o zajedničkom evropskom projektu zasnovanom na saradnji država članica, u praksi se ne pokazuje baš tako. Tako da se javlja ljudima opravdan osjećaj da se centar odlučivanja pomjera sa nekog nacionalnog nivoa nacionalni nivo. Kritičari upozoravaju na to da se time građani udaljavaju od stvarnog uticaja na političke procese, dok se recimo odluke sve više koncentrišu u evropskim institucijama i otuđenim centrima moći u Briselu, kojim trenutno vladaju oni protiv kojih se vode uglavnom istrage i protiv koji su pokrenuti neki procesi, gdje je utvrđeno naravno da su skloni malverzacijama i slično. Tako da situacija u Evropskoj uniji je možda bolja samo malo ekonomski nego kod nas, ali u suštini sve je to isto. Evropska unija je nastala, znamo, kao eto projekat mira, saradnje, barem je tako prikazivano, ali danas prema ocjenama mnogih i na kraju krajeva i bivših zvaničnika sve više funkcioniše kao sistem upravljanja državama kroz nadnacionalne institucije, a ne kao recimo neki klasičan dogovor suverenih političkih aktera. Razlika više nije formalna, nego suštinska. Centar odlučivanja sve se rijeđe nalazi u nacionalnim prestonicama, sve češće u Briselu, gdje se koncentriše regulatorna, politička i administrativna moć. U tom kontekstu pojedini analitičari ukazuju na to da se evropski politički sistem postepeno transformiše u složenu administrativnu strukturu u kojoj politička odgovornost postaje sve teže vidljiva, dok se recimo proces donošenja odluka sve više oslanja na stručne, birokratske i tehnokratske nivoe. Radi se o procesu o kojem se postepeno mijenja odnos političke moći između država članica i nadnacionalnog nivoa, ali i sama priroda odlučivanja. Ona je postepeno pomjera od modela međudržavne saradnje ka sistemu u kojem nadnacionalne institucije postavljaju obavezujuće okvire unutar kojih države djeluju, od fiskalne, energetske politike preko digitalne regulacije, zdravstvenih standarda do migracione i bezbjednosne politike. U praksi to znači da se prostor samostalnog političkog odlučivanja sužava na minimum, dok se sve veći broj oblasti stavlja pod zajedničke ili centralizovane mehanizme nadzora malog broja ljudi. U nekim tumačenjima ovaj proces se opisuje kao tiha integracija, jer se ključne promjene ne dešavaju kroz jedan politički akt, već kroz niz postepenih, često tehničkih odluka koje se rijetko politički osporavaju ili praktično prihvataju se

7:22. Kada gledamo te neke cifre koje se pominju, zaista je to nevjerovatno. Kada čujete recimo da su Sjedinjene Američke Države opterećene javnim dugom od 37-38 hiljada milijardi, bliži se i 40 hiljada milijardi, tu se postavlja pitanje da li možete uopšte da vraćate taj dug, jer tu su hiljade milijardi na godišnjem nivou obaveza razno raznih i slično. Međutim, kada ste u prilici da naštampate novac, da taj novac poslije raširite po svijetu, kada ste u prilici da zaratite sa nekim da biste pokrili dugove, da biste profitirali, da biste zaradili, onda tako i balansirate, tako da je čitav svijet vaše igralište. E sad, koliko svijet trpi da bude igralište, da bude poligon, da bude žrtva, da bude žrtva takve politike, prije svega ekonomske, to je sad jedno veliko, veliko pitanje. Ljude uglavnom strpljenje izdaje i svjesni i svoje veličine i svoje snage, mnogi narodi i mnoge zemlje su shvatile da je vrijeme da se okrenu sebi i da se organizuju kako bi lakše mogle da odole svim tim nekim pritiscima. Tako je naravno nastao i BRICS i tu su se udružile zemlje, pa možemo reći više od polovine čovječanstva ili negdje oko 60, možda i više procenata ukupnog broja stanovnika na ovoj planeti. Stalno se to širi, na kraju krajeva otkazuje se dolaru poslušnost i okreće se nacionalnim valutama, okreće se plaćanjem i transakcija u istim. Tako da bi eto i Europa mogla biti jedna od žrtava svega onoga što se dešava u posljednje vrijeme, jer kaže Međunarodni monetarni fond da bi javni dug Europske unije mogao da eksplodira i dostigne 130% BDP-a do 2040. godine. Kako kažu, to bi moglo da se desi ukoliko se ne preduzmu hitne mjere za stabilizaciju, jer bi prema njihovim procjenama dug prosječne evropske zemlje mogao dostići 130% BDP-a, gotovo dvostruko više nego danas. U dokumentu koji je predstavljen ministrima financija Evropske unije u Nikoziji, MMF navodi da će države članice biti pod sve većim pritiskom zbog rasta izdvajanja za odbranu, energetiku i penzije i poziva na kombinaciju reformi, fiskalne konsolidacije i mogućeg zajedničkog zaduživanja. Dakle, to je totalni jedan haos i vidite šta su napravili ljudi sa ratom, podstičući rat bjesomučnim

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Na samom početku pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 13, u Doboju i Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini 16, u Trebinju 17, u Mostaru 19 i u Neumu 20 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno Tokio sa 26 stepeni. U Atini, Pekingu, Parizu i Beču je 21, u Madridu 20, u Sidneju 19, u Rimu 18, u Londonu 17, u Stokholmu 15, u Moskvi i Njujorku 13, a u Torontu 9 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 32 stepena. Utorak 26. maj bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana ponegdje je moguć slab lokalni pljusak, najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. Srijeda 27. maj bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak očekuje se na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 28. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: košarkaši Olimpijakosa osvojili su titulu šampiona Evrolige poslije pobjede protiv Real Madrida rezultatom 92-85. Pobjedi je doprinio i odlični Nikola Milutinov, reprezentativac Srbije. Milutinov je došao do titulu Euroligi sa učinkom od 8 poena, 8 skokova i jedne asistencije za samo 16 minuta na parketu. Košarkaš Olimpijakosa Evan Fournier proglašen je za najkorisnijeg igrača Final Fora Evrolige. Francuz je predvodio Olimpijakos do titule sa 20 poena protiv Reala u finalu, a u polufinalu protiv Fenerbahčea ubacio je 10 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Trebinju, Sarajevu i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 16, u Doboju, Prijedoru i Zenici 17, u Bijeljini 19, u Mostaru 21, a u Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.

0: kredita. Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: Predela je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Sada Underworld i Pearl's Grow. Spomenula sam čovjeka iz grupe Underworld, Rika Smitha, kojem je danas rođendan, pa ako znate čovjeka, javite mu. Ovakav jedan 25. maj kroz istoriju bio je jako plodan, ne samo po pitanju rođendana. Istorija umjetnosti i pop kulture na današnji dan bukvalno pršti od trenutaka koji vas jednostavno tjeraju da sjednete, da se zapitate kako je nekome uopšte uspjelo da sprovede ovakvu ideju, kako mu je to palo na pamet. Jer da budemo realni, većina velikih stvari koje danas uzimamo zdravo za gotovo na početku je zvučala kao totalni promašaj za koji bi vam svaki savremeni menadžer rekao da ste bukvalno poludjeli i otjerao vas iz studija ili odakle već. Uzimo za početak Michaela Oldfielda. Na današnji dan 1973. godine objavio je svoj debitantski album Tubular Bells i sad zamislite tu vrstu autorske drskosti. Momak ima 19 godina, ulazi u studio i snima album koji se sastoji samo od dvije instrumentalne kompozicije, po jedna za svaku stranu ploče. Obje traju po 20 i kusur minuta, nema tekstova, nema radijskih singlova, nema jeftinih trikova da se privuče publika, čist instrumentalni progresivni rok. I šta se desi? Album postaje globalni fenomen, kritika ostane bez teksta, muzika završi kao kultna tema u horror filmu Istjerivač đavola, odnosno Egzorcist. Zdrav razum nam govori da genijalnost ne trpi kalupe i kad imaš viziju ne treba ti trominutni refren da bi natjerao ljude da te slušaju pola vijeka i kusur. E sad, kad smo kod različitih ideja koje mijenjaju istoriju, tačno na današnji dan 1977. godine u samo 32 bioskopa širom Amerike počelo je prikazivanje filma Star Wars, odnosno Ratovi zvijezda, koji danas znamo kao epizoda 4 Nova nada. 32 bioskopa. Studio je bukvalno molio vlasnike sala da puste film jer su svi mislili da će ta svemirska opera biti potpuni promašaj. Čak i sam George Lucas bio toliko uvjeren u neuspjeh da je na dan premijera je pobjegao na Havaje sa Stevenom Spielbergom. Danas, skoro 50 godina kasnije, to je franšiza vrijedna desetine milijardi dolara. Dakle, većina takozvanih stručnjaka iz kancelarije nema blage veze što publika u stvari želi dok im se to ne servira. Idemo malo do sirovije stvari, blues i rock. Na današnji dan 65. godine umro je Sonny Boy Williamson drugi. Legenda usne harmonike, čovjek čije su pjesme obrađivali apsolutno svi, od Muddy'a Watersa do Led Zeppelina. Njegovo pravo ime bilo je Alec Miller, a ime Sonny Boy uzeo je jer su novinari i menadžeri shvatili da ih podsjeća na jednog drugog muzičara. Iako je praktično koristio tuđi umjetnički identitet, njegov stil i harizma bili su toliko unikatni da je na kraju on postao sinonim za taj zvuk. Kad pominjem Led Zeppelin, 69. godine na današnji dan dogodio se jedan jedini istorijski zajednički koncert njih i grupe The Who u Marylandu. Zeppelini su bili predgrupa jer su tek počinjali da osvajaju Ameriku, a na kartama je bilo njihovo ime greškom napisano kao Led Zeppelin sa jednim A uz E. Zamislite tog organizatora koji je štampao kartu i mislio ko su ovi, joj kako me smaraju i tako dalje. I za kraj pogledajmo što se dešavalo 80-ih godina. 1985. grupa Dire Straits sa albumom Brothers in Arms drži prvo mjesto u Americi i Velikoj Britaniji, prodatu preko 30 miliona primjeraka. To je bio jedan od prvih albuma snimljenih u potpunosti u digitalnoj tehnologiji. Album je u stvari natjerao cijelu planetu da pređe sa gramofonskih ploča na kompakt diskove ili tiga CD-ove. Čista revolucija. Dobro, dakle, usput iste 85. godine svirali su i dva legendarna koncerta u Beogradu u okviru te turneje. Kogod čuva kartu sa te svirke, drži u rukama komad istorije kada je muzika imala težinu, smisao i jasan zanatski pečat. Ne smijem zaboraviti, naravno, ni Dija. Taman posla da ga zaboravimo. Kada već pričamo o beskompromisnim ljudima koji su na današnji dan ostavili pečat, moramo se vratiti u 83. godinu. Na današnji dan Ronnie James Dio objavio je svoj debitantski solo album Holy Diver sa onim kultnim singlovima poput naslovne pjesme i naravno Rainbow in the Dark. Sviramo Sonny Boy Williamson drugi, Don't Start Me to Talkin'.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.